0: Hay hoa của mình phụ kiện mang hoa, mà bây giờ tôi đào được hoa rồi, mà hoa kiện chưa được. Nè, phan mà hoa này cái phan nong nong mà cái hoa đào tao ngon nên nó phan mà muốn nuôi nó. Tôi liu cái phần bây giờ cái tao hoa hồi mùa, mà bây giờ tôi là cái mà nó mui xí phan châu, tao bắt đầu tao muốn nuôi nè hoa.
1: Hay phụ kiện này mà lại hoa, làm cái tao mua để chưa tao. E pungi pungi loto nei ke mtuno nane whakarongo nungo mai whakaui lai na nō wha mtuno mo e fia fia tau loto mo e ma whane tau sino tau liwa te tulu whilevia and another time in e tangatanga langmatai te tua nei ko sa whanua si on Itali. Have a great day everybody, have a great week. Yehova e wha loto, be nice, be kind, tau liwa te tulu. We meet up again next time, okay? Mtuno kia.